a budeš jen jeso tež pjatk večer hižo smjau, jako steješe budeska měščanska krona cele zmysle vulkotneje vody. Svetny oratorij znimale 100 osobu skutkovacemi měješe to mjenuce svoju prapremjeru.

Z dołhim aplausom dźakowaše so 400 posta hosći za prapremjeru oratoria Wulkotna woda pjat k wječor budyski kronje. Tvorbu spera Mjörčina Weclicha, po libreče Róže Domašcyny je predstajichu kvor a rejovanska skupina prynie serbskeje kulturnije brigady, serbska komona Filharmonia a kapała Johannes und die Gerstengarbe. Hudźbny nawod mieše Judith Kubicec. A kak to klinčeče so prašeče snano tu, mače krótki hudźbny wurysk.

tak to po takim pjatk klinčeše. A dženca je dalše przedstajenje oratoria Wulkotna woda, išče junu w grunje, a to po poniu pečich. Jeli so vam tež džencniši termin nehodži, zmejeće išče jednu dalšu možnosć. Przedstaji so 27. septembra posleni raz w Českim Libocu w auli tamnišeje Techniskeje univerzite.

Hodži sveči 900 postaletne wobstače svoje jecorkve. A ljudi mačijove, a nam je hodžiski farar a serbski superintendent Kristof Rummel nekotre tvarske a stawizniske wosebitostki Božeho domu rozložil. Našej audiotece namakače cwe wusowanje tež jako podcast.

Wopytowarjam našej domizny nenapadnje jenož mnóstwo křižow. Ich ima porjad a rjanosć Božich martrow. Ty svědčitej o česćownosći a lubosći w obsedźerjow ki Kristusej. Nech wostane to tak a nestane so to jenož wonkunosć a pycha. Pamćan Paweł II praji na jednej ze swoich pastorskich jezbu do Polskeje, prošu was, njedwilujće nidy na tutem herbstwe. Nenabućće so jeho. Nevostudźeće so jeho. Nevotonče so sami wo tutoho korenja, z kotrož sme urostli. Prošu vas, meće pšivše svoje słabosći dowiru, pytajće duchovnu moc přeco pola toho, pola kotro su telko generaciju naših nanov a mačerjov ju namakali. Nevopušće jeho ženje. Nezupće ženje vonu svobodu ducha, do kotriješ vun čovjeka usvobodža. Nezacpejče ženje vonu ljubost, kotra še najveća, kotra so na kšižu zvuraznja, a bez kotriješ nima čovjeske živenje, ani korenje, ani zmes. Tak nech vas všech žonuje, škita a převodža všeomocny Bůh. Voc a syn a duch sviate. Amen.

0: Sobotu rano wjesela so dźěći přeco na Dundaka serbskim rozhłosu. A nic jenož dźěći, tež dorosćeni móža tama sem raz něšto noweho nauknyć. Čerawše wudaće winowaše so kolesu a kolesowanju, z če naprzykład tole hižo tak dokładnie widzeli.
1: Prawidła su wjezo všudže samsne, ač na wjesce abo we měšće. Dźěš je kodnik, dobi a dźěći hač to 8 let, tež kodnik užívač. No a hač to 10 let smedža na kodniku ječ. Češ vezo, že kodnik ne je, tam dobi so napuču ječ. A tam je pon važne, za tun kolesovo po možnosti tak daleko, kajž možno napravo ječe. Dalše pravidlo za kolesovarjo, kolesovarske pučiki, tam, gdje su kolesovarske pučiki, a te se znamjom tak opisane, tam dobi so vezo tež kolesovarske pučik uživač. To tež te doroščene trude ne veča.
0: Policist Andrej Kobor mejaše ište dalše informacije, napšikvat što při kolesu je dobrovoljne, što vinovatosne. Jeli ste to čera skomžili, co večerovše udače Dundaka namakače na našej stronje internetče a v našej app NDR Serbia.

0: tej kukojskej kukawje.
1: Nowosći a sprjete guski z Grnje Lužice.
2: A dalšne nowosći a sprjete guski ved našiho kukovu Fabiana Kaulfürsta a Jana Riede zase za mjasec zmijome do groni v oktobrje. Lube pestro sljed k vama do Grnje Lužice.

0: SRD. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Luborazka gela jo jednorazna krajina Němskej. Niži ovac njelaže bagna a jazore tak blisko suchych błomjenjow a vrjosatych płoninow na płoninje njega mecnje pregowanej přez cłowjeka roša se živa přiroda. Sebastian Elikowski Winkler, co wam ju przedstaji? Zgromadnje z rozkranjanskima partnerjoma Sofii Büchner a Jens Martin.

0: Luboraska Gela je wesebna, jednorazna krajina. Reliktowe družene rostlinu daju nam dogled do jeje uwiša w biegu stolešov. A ich mienja miestnošćov pokazuju na serske stavizny tego regiona, groni biolog Jens Martin z Berkov.
1: Na hodaju nien to serske wieženje přes tu Luborasku Gelu, na nimeni okovo tog Butzenskego Bagena, ale to zvežo popšovem te serske korene s tym nintejšnym, dla toko we Luborasky Göli mamy tu gluku aż daješi wiegin wiele w tych serskich miniu. Za všake gate, jazore, lepe gronene, za to bagno vosebne teke, te vugi, te vuški, komuž se nien groni lauk, lušk, luch, lojsjen a tak dale, ale ciste se, jo ten ciste jazor, aber den Möllensee oder den Mellene ja so da kann ich denn ja Dwimoki bo hat er genannt ich in ja Dwimoki aber Mochosee, ich wird Mocha aber Mech akko dialektalner Form ho

obkruži jomy Gerski jazor Wetlewa, we bomach Švikocu zebe. Wet daloka ugledajomy južo brjok jazora a na njom perik švonu. Pytajuc se za rybami a bušlami, brože šitavy přes płonu vedu. Žoravy a švone sedaju rad na čałowych kupkach obdanych z vedu. Tak je rubjažniki tak laško nedostanu. Drozna nas rozjaselijo ze spivanim a ucija nam přivołajo z gele. Gnujuca atmosfera. Vesebnje kaž ve štinje a rogože pezlaška šumi a švarkoco milny vječik. Živizna je mjastem bogata na wiele rakich družnach bomu. Nadejžoš o małe buki, duby a velše. Velše maju rad vogu, tož stoje obši veže. Tak šegnjo se pas velšu okolo jazora a pregujo krajinu.

Šťažka pe žiwiznje wježo nas dalej około Gerskego jazora. Mjaze zaupytnjomy slede bobrow. Teke weni se owe liche přirožje derjecuju. Bobry su žive we wednej krajinje. Weni su gryzarje, tak starcujemy při jazorje na obgryzane štomy młodych bukow, pešerpinow abo hejcow, ketarež su bobry do tego puścili. Na štomach su widzieć slede kusania a većisnjonych zubow. Bomy zasi ubijaju a su dalej žive.

dalej duce pesperomje brjoga přižemy na mjestno, žož mamy rjedny široki ugled na Gerski jazor. Ou mežemy wetpecnuš na łauce a pežovaš tu gnujucu krajinu. Na veže kvitu utki z velikimi snjegbjelimi a pupajce z mjenšimi žołtymi kulawatymi kwišenkami. Nejrjednje ugledaju w maju a juniju, ale zwjaseliju drogowarjo samo aż do septembera, nježli okwitu.

Budzyn. Wjerska kenč słuša do Čupca, do Lubora za teke. A o ten budzynski bagen, tak su to mojši žinca groni nimske narece, budzyna bagen. A to, što bagnio, no jo, lidujo pod tym, až nema doš vidy. Před slednim letstotku teke su jednu groblu tvarili, su tu vidu kšeli večšegnuš, su kšeli ten smogor štapaš, tak uki uvijaš, kaž to vidajo menča apen, až te majo vici carobu za zvržo a tak dalej.